0: ансамблім, темір қанат ансамблі дағы жақшы игіліктеріміз болған. Былтыр Алматы шарындағы өткен ел аралық фестивальға да қатышып, гран-приіні жеңіп алғанбыз. Мындай жетішкендіктерге оқушыларымдың тынымсыз еңбегі, тәртібі жана өнерге болған сүйісі менен жетті деп ойлойм. Биз мындан ары дагы кыргыздын улуттук өнөрүн дүйнөгө таанытуу үчүн аракетибизди уланта беребиз деп айта алам да.
1: Жакшы. Анда балдар менен таанышалы, атыңарды айта кетсеңер.
2: Менин атым Алим, мен 16 жаштамын.
3: Менин атым Кудайбергенова Мөлтөр, мен 15 жаштамын.
4: Менин аты Жөнүм Жунусова Ажар, мен дагы 15 жаштамын.
5: Менин атым Молдор Арке, мен 10 жаштамын.
6: Саламатсызбы, менин атым Белекова Адеми, мен 16 жаштамын.
7: Менин атым Алия, мен 15 жаштамын.
8: Менин атым Аруке, мен 15 жашта.
9: Саламатсызбы, менин атым Мусабекова Мина, мен 17 жаштамын.
10: Саламатсызбы, менин атым Молдор Фалшер, мен 15 жаштамын.
1: Жакшы. Мына бактыгүл айым, азыр комузчулар тобуңуз менен чогуу отурасыздар. Анда балдар бизге күч эртип беришеби, жыгырдап беришеби?
0: Бул жакта балдарым фестивалга жакшы-жакшы гүлөрдү даярдап келдик. Сизге азыр комузда Атай Огонбаевдин Саадат какты деген күйсүн ойноп беришсин. Анда балдар даярбызбы?
11: Даярбыз.

Мақтарам тоңшыр, мүгін біз сізді тарих бейтлері оша бік өзін шәдекілі саяхетке алып барауыз. Унутылған саяхет. Профессиональный театр сәхнәсіне шыққан бірінші түрік актері боларак тарихқа кірген Әхмәт Фәхим әфендінің тұрмышын һәм сәнғәт жолын қарап шығарабыз. Шоңкра біздің білән қалығыз. Бірмінді 857 жылда Үскүдарда дүняға келген Әхмәт Фәхим әфенді, каллиграф Әбділқадир әфендінің олы. Ол сәнғәт біләні тирәнтін мауыққан ғайледен шыққан. Бәлкі сәнғәтнің оның қарында болуы ұшырақлы түгілдір. Әдесі оны хүнер үйренерге деп топқаны ғежбірі. Онда ол токер үшіне үйренген соңырақ идарайы мақсуса үшқанасында токер болып үште башаған. Ол әкірініп ұсталыққа ерешкен хәм ағыр жекті Истамбулдағы ерлер сәнғәт мәктептерінің ұста қоналарында ұста башы бригадир болған. Оның тұрмышы жөләнған еді. Оның іші Солтан Ахметті болы. Бұ, оның тұрмышын бәңгеге өзгәртәшек деталь өзінчәлік бұла, чынки Солтан Ахмет Гедик Пашаға бик яқын бұла, ә Гедик Пашада Гүллі Агопның мәшғүр театры орнашқан еді. Әхмет Фәхим әфенді бұ театрға еш келі, тамашаларына сихірләнген кібік қарай. Мұның біләңгінә шекленмеше ол мұғырдыш ағаның кебетіне де ерейді. Бұ, театр артистары үшін жиылу орны бұла. Онда ол сәхнә артистары бірін оралаша, олардың проблемалары бірін ортақлаша, хәм олар бірін досташа. Театр инде ол тамаша қылған орынғына болмай, ол оның ішінде өсе барған отқа әйлене. Бір мәңгі 877 жыл еді. Ғұсманлар бен орыслар арасындағы соғыш күшейген шақ. Ғұсманлы театрынан көп актерлар орыслар үшін шығыш ясарға деп Әдірнеге жіберілген еді. Сәхнелер бұш еді. Актерлар жетмей. Әхмәт Фәхим әфендінен актер болырға тілейсізмі деп сұрайлар. Ол екіленмеше қабыл еті шондауық ризалаша. Шылай етіп, 20 яшында ұста токер өзінің есімін Түркия театры тарихына язып қалдырған бірінші адымын ясады. Оның бірінші пьесасы Буржуа әм Жюль Моно тарафынан язылған екі ауыр кіші комедиясы еді. Ол сәхнеде мотивация образын ойнады. Бірінші тапқыр профессионал театр сахнасында түрік кішісі пайда болды. Ол кешіне тамаша үшілі орасында ол вақыттағы ең танылған театр үшіклерінің бірісі Томас Фазули Джианда бар еді. Фазули Джиан Әхмет Фәхим әфендіні қорап отырды, хәм өзін ұшатты. Екінші күнді олар отырып келешу түзілдір. Мұннан ары уаз кешу кері қайту юғы еді енді. Алты айдан сын алар Фазули Джиан негіз салған труппы білін Бурсаға кеттілер. Бурса губернаторы вилайет башлығы Әхмет Фафик Паша театрға тирән мәхәббәте білен танылған дәулет үшліклісі бола. Ол артистлар үшін мақсус театр түзеткен хәм оларға айлық хизмет хақы берген. 1878 жылдан 1878 жылдан 1882 жылға қадар труппа Бурсада үзліксіз тамашалар көрсетті. Театр мәдениетін бик кең аңлаған Әхмет Вафик Паша білен үшлеу. Еш Әхмет Фәхим әфендінің сәнғәт шәхісін шәкілләндіруді, формалаштыруда зур рөл ойнаған. Оста Токер қазір енді сәхнә ұстазына әйленген. Мақтарам тоңшар, Әхмәт Фәхим әфендінің хикаясы сәхнәге бағышланған тұрмыш хикаясы, көтерілішлер ғәмі түшілер арасында язылған тұрмыш. Бурсадағы оңышлы йылларынан соң Фәхим әфенді Истамбулға қайта ғәмі зур үмітлер бен Гедик Паша театрын арендаға алған коллектив бен юлға шыға. Ләкин 130 кішілік түркім Рамазан айында оздыра алмайша банкротлыққа шыға. Фазулия Джиан театрына ябып кетіп бара. Фәхим әфендіні ялғыз ғам үшсіз қалдыра. Ләкин ол
бирешми. Аның юллары Әхмәт Митат әфәнде һәм мөәллим Наҗи белән кисеше һәм режиссер Мина Гиян җитәкчелегендә чәңги куюлы. Һәм хәлләр яхшырып китә. Әлбәттә, черкес үзәннәре турында сарайга шикаят ителгәнгә кадәр. Солтан буйрыгы белән Гедик паша бер төн өчендә җимерелә. Фәхим әфәнденең ул чактагы сүзләре тарихка кереп калды. Алар җимергән урынның Төрек театрының беренче мәчете икәнен белмәделәр. Ул тагын юлга чыкты. Эдирне, Трабзон, Самсун, Чанаккале, Боджаада, Мидилли. Һәр шәһәрдә яңа киртә, яңа башлангыч. Ул пьесаларны үзе сөйләде. Костюмнарны үзе тикте һәм декорацияларны үзе буяды. Чанаккаледә пәрдә ачылыр алдыннан тагын бер пьеса тыелды. Ләкин ул икенче шәһәргә күчте һәм чыгышларын дәвам итте. Анкарада яшәгән елларында театр төркеме таркалганнан соң ул элмә тақталар һәм рәсемнәр ясап көн күрә. Вакыт узу белән Анкараның өйләре аның картиналары белән тулы. Ахыр чиктә ул театрны яңадан торгызды. Бу елларда ул өйләнә, якыннарын югалты һәм сугышлар күләгәсендә сәхнәдән сәхнәгә йөгерә. Ул Измирдагы Кукули театрында зур танылу алды.

мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр www.trtdinne.com интернет адресі ашы әм кісі телефондарының trtdinne тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшылы. Йорты сәрдік топшыларымыздың қобатлауын Түркия һәм Қазан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксәт 3А һәм Төрксәт 4А яршынары белән